0: Пръшва се щепанца.
1: На обис.
0: Съм присотен вигно.
1: Си притиск.
0: Бил си насрамен.
1: До новинарке.
0: Я пършо мимо стане Рико Тупане. Купа на бушлу.
1: Туча си жупан.
0: Тук и я спаркирам.
1: Ауто сагдан.
0: Инче хучеш. Тут ти. Не би пиздек. Ампак речо ферю.